တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အာရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာခိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းတစ်ပတ်ပြေခဲ့ပါတယ်။ရရှိတွေကလူ73ဦးသေဆုံး2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ2900လောက်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။လမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်အားလုံးနီးပါးကိုအခုခါမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချီဘာမြို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရင်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေတဲ့ဖြစ်ပါလိမ့်။ချီဘာခိုင်မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေနောက်တစ်နေ့မနေ့အထိမိုးရေချင်းစံချိန်တရားရွာသွန်းခဲ့ပါလိမ့်။ချီဘာမြို့မှာနေ့တစ်ဝက်အတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းဟာဩဂုတ်လတရလုံးရဲ့ပြန့်မြတ်မိုးရေချင်းထက်3%လောက်ရှိခဲ့ပါလိမ့်။အာနာပိုင်းတွေကမြို့ကြီးမြို့ငယ်22မြို့မှာမိုးသီးထန်မှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြို့6မြို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်ရရှိတွေကအိမ်3လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အိမ်88လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်49လုံးဒစိမ့်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုပေါင်းအိမ်2695လုံးရေကြီးရေလျှံမှုတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်တောင်မှာမော်တော်ယာဉ်အဆင့်2900လောက်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရင်တွေကလမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ရင်ဆင်းရည်2500လောက်ကိုပို့ထုနေမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ၅နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေခိုင်မာစေရေးကူညီပေးဖို့ဘက်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရားကိုဂျပန်နိုင်ငံကရည်ဆွဲသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတို့ရှိမီစုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတော်ဝင်မင်းသားဖိုက်ဆယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆဒ်နဲ့ရီယာမြို့မှာပို့ထုနေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအလုပ်သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲအပါအဝင်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးအစီအစဉ် Power Asia ရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအာရှဒေသအတွင်းအရန်ရင်းနှံတူထောင်မှုပမာဏကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်ကကူညီပေးမယ်လို့မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကိုပြောပါတယ်။ကြိုးဝါတဲ့စွန့်ရင်အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကဂျပန်ရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာစည်းကမ်းအတွက်စွန့်ရင်ဖြန့်ဖြူးမှုတရားစီရင်အပြုသဘောဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြရမှာဟောမှုရှိတဲ့ကြားအတွင်းထပ်တိုးကုန်ကြစည်တွေမရှိပဲလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတော်လာမှုအာမခံရေးရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနှုတ်ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ယန်4 trillion လောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ58 billion လောက်ရှိတဲ့စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ budget ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲဒီဝန်ကြီးဌာနဟာခံမှန်းကုန်ကြစည်တွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဉာဏ်ရည်ထု AI ကိုအခြေပြုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုတာလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းရန်ငွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကစာရေးစာတမ်း3ခုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်ကုန်အထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်ကုန်ကြစည်တချို့ကတော့မကမှန်ရသေးပါဘူး။ဝင်းကြီးဌာနရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာ AI နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့စစ်ပွဲနည်းလမ်းသစ်တွေကိုတုံ့ပြန်မဲ့ကာကွယ်ရေးစွမ်းရည်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးရဲ့အခြေခံကိုအားဖြည့်ရေးနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ကာလအတွက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဝင်းကြီးဌာနကဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝင်းကြီးဌာနဟာမြေပြင်ရေကြောင်းနယ်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှာ AI ကိုအခြေပြုတဲ့သုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါလေ။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာအစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့ cloud စနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုရင်းနဲ့ရေအောက်ကနေပြည့်လွတ်နိုင်တဲ့အသံတက်အလွန်မြန်တဲ့ဒုံးကျည်တွေတည်ထွင်ရေးကိုလည်းစီစဉ်ထားပါတယ် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်တော်စုနဲ့အီရန်ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူနိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေကြောင်းလမ်းကိုအပြည့်ဝထိမ့်ချုပ်ထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်လောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာထရမ့်ကဒီရေလက်ကြောက်ကိုဖျက်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရေနံအမြောက်အမြောက်ရေနံအမြောက်အများထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှုသူ့အနေနဲ့အရင်စလိုဖြစ်မနေကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအပြစ်တင်ငွေပေါင်းမှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာဖာဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကနေစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီတ

ကဲ့မှုတွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အီရန်တန်မှုကာဆန်ဆိုမာဆိုလေးပါနီနဲ့အီရတ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အဘူမာဒီအယ်မူဟန်ဒစ်တို့တည်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါရီဘပ်ကဒီနေရာမှာအာဇာနီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အဘူမာဒီနဲ့ချစ်လာသောကာဆန်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ခမရတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့အီရတ်ကခမရတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ကြသူအလုံးဟာဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသိပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းညဉ့်ညံရေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ညဉ့်ညံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ထုတွင်ညနေပိုင်းကဆိုးမြို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချိုဟျွန်းနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့လိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့မစ္စတာချိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးအခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ရေးတူလက်ထောက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ Wall Street Channel ကသတင်း Wall Street Channel သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်စစ်ဆေးပေးမှလားလို့သတင်းနောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆုံဖြတ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ကာလရှည်ကြာရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကဖြည့်ဆွပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းမစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလို့ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိထားစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသာခီဇွာဦးရေဟာ 3.44 သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.1 ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်သူဦးရေဟာသိသိသာသာဆက်လက်ယောနေနေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားဒေသတွေကလာရောက်သူဦးရေကအဲ့ဒီလိုယောနေမှုကိုကာမိစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CGNDO ရဲ့ပနာမကိန်းဂဏန်းနေရဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွား3,400,000လာရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လအတွက်စာရင်းတင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတမမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကလူတွေမပါတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခီးသွားဦးရေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုကြောင့် 56.1% ခန့်လုံးယောနေခဲ့ပါတယ်။လာရောက်သူဦးရေဟာ 4,200,000 ကျော်ရှိပေမဲ့နှစ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် 80% ယောနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်တောင်ကိုရီးယားကနေဂျပန်ကိုလာရောက်သူဦးရေ 8,400,000 ကျော်နဲ့ထိဆုံးမှရှိနေပြီး 31.9% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလာရောက်သူဦးရေကလည်း 9,600,000 ကျော်ရှိပြီး 26.4% ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေမြစ်မရှိတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကခီးသွွားဥယျာဉ်ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကလာရောက်တဲ့ခီးသွွားဥယျာဉ်ကတော့ 9,200,000 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့ 54.8% ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပါ။
2: တာမဆန်顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でジャンジンをじばめ。
1: エゲネやズウェボマシにでハルさんが天本まも厚たをあよんかん क्रिया ね投乱てライビー、パーナバがあぴゃやおみりりんらばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、眼なぬんにばら。
2: どうしたんですか?
0: バフィだれ。
1: タムが腸臭来び便秘ばれ。
3: 喉が痛いんです。
0: れ腸なばれ。
1: ハルさんが言われ。
2: おやおや。
0: お、じばん。
1: さびハルさんが煎び来ばれ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろ出てか、煎ぴゃい湯煮ちゃんが高まれ。
1: ミヤが言われ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべいてばれ。
1: えいちいまカイトがタンとじんぴゃいゆいぬちゃんゆらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいやばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタムをぴょばれ。
3: お大事に。
0: ぎゅさいばの。じんぴゃいゆいぬちゃんそうだ。ちったれじんあねね、ぴゃいよたれてをゆいぬいてたらきばれ。れちゃうなら、ちゃうそうだりとかうねるそうばれ。
1: တမ်အေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
3: 喉が痛いんです
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ
5: ်喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနာတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ
5: ် 痛いんです
0: ကနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです
0: မပါတဲ
5: ့ です
0: ဖြစ်ပါတယ်နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျအဆုံးမှာ
5: です
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ
5: ် 痛いんです
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ ဤနာမဝိသေသန
5: 痛い
0: မ
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇက်လက်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရယ်နော်
0: ခုတကကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
6: ါ。どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルをじやん。
6: どうしたんですか?
1: ばぴったれ。
0: တစ်ဖက်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ
5: ်。どう?
0: ဆိုတာဘလို့လို့အထိပေးရတဲ့အမေစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။အ
7: ာတမကတိုင်းင်းです。
1: ကောင်းကြိုက်ပါတယ်
5: ။အာတမ
0: ဆိုတာဦးကောင်
5: း။အာတမが痛い。
0: ဆိုတာကကောင်းကြိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
7: ။熱があるんです。
1: ပြားနေပါတယ်
5: ။熱
0: ဆိုတာအပြား
5: ။ある。
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အထိပေးရတဲ့ကြိယာဖြစ်ပါတယ်
5: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အပြားရှိတယ်ပြားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ
5: ်です
0: ये ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကြိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ
1: ် အမေနဲ့အဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပ
5: ါ。どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုက်နာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။ဘိုက်ကို
5: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။နာရီက
5: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
3: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ။မအီမတာဖြစ်တာကို
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: လို့ပြောပါတယ်။調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ
7: ။気持ちが悪いんです。気持ちが悪いんです。
1: အခုတော်ရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော
0: ်။ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ
3: ။お大事に。
5: お大事に。
0: ဆိုတာဂရုစိုက်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တီတီကြကြအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
1: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်းထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ
4: ။お大事に。
3: お大事に。
8: お大事に。
1: ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
5: း။お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နားထောင်ပါမယ်။တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေးချာအာရုံစိုက်နားထောင်ပါ။
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: အခုတခါဟာရူဆန်ရဲ့ဘဝတ္တဟင်းလေးအိုးခဏပါဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ
0: ်မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
1: ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်ကိုမှရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါတယ
0: ်ဟုတ်တယ်နော်ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုက်နာတယ်ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါပဲရောင်းပေးပါလေ
1: ။ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့သွားပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
0: ။ဖျားနာဆောင်ခွဲဆေးဆောင်စသဖြင့်ကိုယောဂဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုသွားရပါမယ်။ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့တည်င်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံ၊ကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်အဂျိုဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
1: 119မှတ်ထားရမယ
0: ်ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတော်တာရှင်တို့အားလုံးအနေရကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာတော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ
1: ်နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင့်တင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမ်းမှာကြပါစီ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါလိမ့်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာခိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းတစ်ပတ်ပြေးခဲ့ပါလိမ့်ရရှိတွေကလူ73ဦးသေဆုံး2ဦးပျောက်ဆုံးနေစေဖြစ်ပြီးအင်ဂျင်2900လောက်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်အားလုံးနီးပါးကိုအခုခါမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချီဘာမြို့အာနာဘိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေသေးဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေနောက်တနေ့မနေ့အထိမိုးရေချင်းစံချိန်တရားရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမြို့မှာနေ့တစ်ဝက်အတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းဟာဩဂုတ်လတစ်လလုံးရဲ့ပြန့်ပြန့်မိုးရေချင်းထက်3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာနာဘိုင်တွေကမြို့ကြီးမြို့ငယ်22မြို့မှာမိုးသီးထန်မှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြို့6မြို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်သတိပေးချက်အဆင့်5ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အရာရှိတွေကအိမ်3လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အိမ်88လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်49လုံးဒစိမ့်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုပေါင်းအိမ်2695လုံးရေကြီးရေလျှံမှုတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်တဝမ်းမှာမော်တယ်ရင်အဆင့်2900လောက်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ကြံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယင်နေတဲ့ကလမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ယင်ဆင်းရည်2500လောက်ကိုဗိုလ်ထုနဲ့မှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ့၅နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေခိုင်မာစေရေးကူညီပေးဖို့ဘက်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရားကိုဂျပန်နိုင်ငံကရေးဆွဲသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတော်ဝင်မင်းသားဖိုက်ဆယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆတ်နဲ့ရီယာမြို့မှာပုံထုံးတွေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအလုပ်သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲအပါအဝင်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးအစီအစဉ် Power Asia ရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအာရှဒေသအတွင်းအရန်ရင်းနှံတူထောင်မှုပမာဏကိုမြင့်တင်ဖို့ဂျပန်ကကူညီပေးမယ်လို့မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကိုပြောပါတယ်။ကြေဝါတဲ့စွန့်ရင်အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့နီးကတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဖိုက်ဆယ်ကဂျပန်ရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်ပါဝင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အတွက်စွန့်ရင်ဖြန့်ဖြူးမှုတရားစီရင်အပြုသဘောဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာဟောမှုရှိတဲ့ကြားအတွင်းထပ်တိုးကုန်ကြစီတွေမရှိပဲလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတော်လာမှုအာမခံရေးရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနှုတ်ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ယန်6 trillion လောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ58 billion လောက်ရှိတဲ့စံချိန်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ budget ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာခံမှန်းကုန်ကြစည်တွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲဉာဏ်ရည်ဓု AI ကိုခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုလာလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းရန်ငွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကစာရေးစာတမ်း3ခုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်ကုန်ကြစည်တချို့ကတော့မခံမရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာ AI နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့စစ်ပွဲနည်းလမ်းသစ်တွေကိုတုံ့ပြန်မဲ့ကာကွယ်ရေးစွန့်ရည်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါလေ။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးရဲ့အခြေခံကိုအားဖြည့်ရေးနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ကာလအတွက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဝန်ကြီးဌာနကဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ရေကြောင်းနယ်လေကြောင်းကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ဘူဒက်စစ်စင်ရေးဌာနချုပ်မှာ AI ကိုအခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာအစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့ Cloud စနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုရင်းနဲ့ရေအောက်ကနေပြည့်လွတ်နိုင်တဲ့အသံတက်အလွန်များနဲ့ဒုံးကျည်တွေတည်ထွင်ရေးကိုလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကတင်ဒီကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့အီရန်ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေကြောင်းလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာပို့ပြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်လောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာထရမ့်ကဒီရေလက်ကျကိုဖျက်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရေနံအမြောက်အမြောက်ရင်နံအမြောက်များထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှုသူ့အနေနဲ့အရင်စလိုဖြစ်မနေကြောင်းလဲသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအပြစ်တင်မှုဝန်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာဖာဗိုလ်ထုနေ့မှာအီရတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာ
လူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကနေစကားပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အီရန်တပ်မှုကာဆန်ဆိုမာโซเลบานีเนี่ยอิรักปิซุสิอภเผ่ก้องซองอาบูมาดีเอลมูฮันดิสโตติซงเกบาเลมิสซากาลีบับกะดีเนียมาอาซานีนูอูဖြစ်တယ်อาบูมาดีเนี่ยฉิละซอซอกาซันโนကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းပါတယ်ခမရွေရဲ့ယီမန်ချက်တွေမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့อิรันเนี่ยอิรักကခမရွေရဲ့ယီမန်ချက်တွေကိုယုံကြည်ကြသူအလုံးဟာဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသိပေးခြင်းပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းညဉ့်ညံရေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ညဉ့်ညံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသိရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ဒူးရင်ညနေပိုင်းကဆိုးလ်မြို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချိုဟျွန်းနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ ియర్ ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့မစ္စတာချိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးအခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ရေးသူ့လက်ထောက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ Wall Street Channel ကသတင်း Wall Street Channel သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကအကြောင်းဝင်စစ်ဆေးပေးမှလားလို့သတင်းတော်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆုံဖြတ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ကာလရှည်ကြာရန်လိုတဲ့မူဝါဒကို

လည်းရမယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကဖြည့်ဆွပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းမစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလို့ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွမ်းဆွယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိထားစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသာခီးစွာဦးရေဟာ3.44သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် 3.1 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမလာနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်သူဦးရေဟာသိသိသာသာဆက်လက်လျော့နေနေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယားထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားဒေသတွေကလာရောက်သူဦးရေကအဲ့ဒီလိုလျော့နေမှုကိုကာမိစေခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CGNDO ရဲ့ပနာမကိန်းဂဏန်းတွေအရဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်ကိုနိုင်ငံသားခီးသွား3သန်း4သိန်း4100လာရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါဟာဇူလိုင်လအတွက်စာချုပ်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတမမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြီးမယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကလူတွေမပါတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကခီးသွားဦးရေဟာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုကြောင့်56.1%ခန့်လုံးလျော့နေခဲ့ပါတယ်။လာရောက်သူဦးရေဟာ4,200ကျော်ရှိပေမဲ့နှစ်လိုက်ကြီးမယ်ဆိုရင် 8,000 တိုက်လျော့နေနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်တွင်တောင်ကိုရီးယားကနေဂျပန်ကိုလာရောက်သူဦးရေ 8,400 ကျော်နဲ့ထိဆုံးမှရှိနေပြီး31.9%ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကလာရောက်သူဦးရေကလည်း9,630,000ကျော်ရှိပြီး26.4%ခန့်လုံးမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေအမျက်မရှိတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကခီးသွားဦးရေထုတ်ကြခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကလာရောက်တဲ့ခီးသွားဦးရေကတော့2,900,000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့54.8%ခန့်လုံးမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်တော်ရှင်များစိတ်ချမ်းသာကုကြမှာကြပါစေ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ20ရက်ကြာသပတေးနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့နီးကချီဘာခိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ကြာသပတေးနေ့မှာသတင်းတစ်ပတ်ပြေခဲ့ပါတယ်ရရှိတွေကလူ73ဦးသေဆုံး2ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးအင်ဂျီ2900လောက်ရေလွှမ်းမှုခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်လမ်းနေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့ယင်အားလုံးနီးပါးကိုအခုခါမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့ချီဘာမြို့အာဏာပိုင်တွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယင်ပိုင်ရှင်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဟာစိန်ခေါ်မှုတရအဖြစ်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ချီဘာခိုင်မှာဩဂုတ်လ13ရက်နေ့ညနေပိုင်းကနေနောက်တစ်နေ့မနေ့အထိမိုးရေချင်းစံချိန်တရားရွာသွန်းခဲ့ပါတယ်။ချီဘာမြို့မှာနေ့တစ်ဝက်အတွင်းရွာသွန်းတဲ့မိုးရေချင်းဟာဩဂုတ်လတစ်လလုံးရဲ့ပြန့်ပြန့်မိုးရေချင်းထက်3%လောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေကမြို့ကြီးမြို့ငယ်22မြို့မှာမိုးသီးထန်မှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြို့6မြို့မှာမြေပြိုမှုဆိုင်ရာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အရေးပေါ်တတိပေးချက်အဆင့်5ကိုလည်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ခရိုင်အရာရှိတွေကအိမ်3လုံးလုံးဝပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။နောက်ထပ်အိမ်88လုံးပြင်းပြင်းထန်ထန်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအိမ်49လုံးဒစိမ့်တိုင်းပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စုပေါင်းအိမ် 2695 လုံးရေကြီးရေလျှံမှုတံကိုခံစားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခရိုင်တောင်မှာမော်တော်ယာဉ်အဆင့် 2900 လောက်ရေနစ်မြုပ်သွားခဲ့တဲ့နောက်အသုံးပြုလို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီယင်တွေကလမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတဲ့ယင်ဆင်းရည်2500လောက်ကိုပို့ထုနေမှာဖယ်ရှားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအခြေအနေတွေကြောင့်အပြစ်သဘောဆောင်တဲ့တရားမှုတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံနဲ့တခြားပင်လယ်ကွေ၅နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတွေခိုင်မာစေရေးကူညီပေးဖို့ဘက်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်တရားကိုဂျပန်နိုင်ငံကရည်ဆွဲသွားမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီစုကပြောလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီဟာဆော်ဒီအာရေဗျာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးတော်ဝင်မင်းသားဖိုက်ဆယ်ဘင်ဖာဟန်အယ်ဆတ်နဲ့ရီယာမြို့မှာပုံထုံးတွေကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာအလုပ်သဘောနေ့လယ်စာစားပွဲအပါအဝင်2နာရီလောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကနဦးအစီအစဉ်ပါဝါအာရှရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကနေအာရှဒေသအတွင်းအရန်ရင်းနှီးတော်လှန်မှုပမာဏကိုမြင့်တင်

ဂျပန်ကကူညီပေးမယ်လို့မင်းသားဖိုက်ဆာကိုပြောပါတယ်။ကြေဝါတဲ့စွန့်ရင်အရင်းမြစ်တွေရှိတဲ့ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံနဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိခြင်းနဲ့ဂျပန်ရဲ့ဆန္ဒကိုလည်းသူကထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်းသားဖိုက်ဆာကဂျပန်ရဲ့ကနဦးစီစဉ်ကိုကြိုဆိုခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံအနေနဲ့ဂျပန်အပါအဝင်နိုင်ငံတကာဈေးကွက်အတွက်စွန့်ရင်ဖြန့်ဖြူးမှုတည်ကြားစေရေးအပြုသဘောဆောင်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာဟောမှုရှိတဲ့ကြားအတွင်းထပ်တိုးကုန်ကြစီတွေမရှိပဲလွတ်လပ်ပြီးဘေးကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းတော်လာမှုအာမခံရေးရဲ့အရေးပါမှုအပေါ်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဟာ2029ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက်ယန်း6 trillion လောက်တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ58 billion လောက်ရှိတဲ့စာချုပ်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ budget ကိုတောင်းဆိုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာခံမှန်းကုန်ကြစီတွေကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပဲဉာဏ်ရည်ထု AI ကိုခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုတာလို့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်လည်းရန်မုံငွေတောင်းခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအဓိကစာရေးစာတမ်း3ခုပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုအခုနှစ်ကုန်ထိဆက်လက်လုပ်ဆောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတာကြောင့်ကုန်ကြစည်တချို့ကတော့မခံမှန်းရသေးပါဘူး။ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေဟာ AI နဲ့ drone တွေကိုအသုံးပြုတဲ့စစ်ပွဲနည်းလမ်းသစ်တွေကိုတွန့်ပြန်မဲ့ကာကွယ်ရေးစွန့်ရည်တွေအပေါ်အာရုံစိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံကာကွယ်ရေးရဲ့အခြေခံကိုအားဖြည့်ရေးနဲ့ရှေ့လျားတဲ့ကာလအတွက်တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရရှိရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုလည်းဝန်ကြီးဌာနကဦးစားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာမြေပြင်ရေကြောင်းနယ်လေကြောင်းကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုကြီးကြပ်တဲ့ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှာ AI ကိုအခြေပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ထောက်ပံ့ရေးစနစ်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနဟာအစစ်မြင့်တင်ထားတဲ့ Cloud စနစ်တွေကိုစတင်အသုံးပြုရေးနဲ့ရေအောက်ကနေပြည့်လွတ်နိုင်တဲ့အသံတက်အလွန်များတဲ့ဒုံးကျည်တွေတည်ထွင်ရေးကိုလည်းစီစဉ်ထားပါတယ်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ဟောမှုစီလက်ကျနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုနဲ့အီရန်ကြားကဆွေးနွေးမှုတွေရပ်တန့်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသူ့နိုင်ငံဟာအဲ့ဒီရေကြောင်းလမ်းကိုအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဟာပိုပြီးအားကောင်းတဲ့အနေအထားမှာရှိနေတယ်လို့ထပ်လောင်းအခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနေကဝါရှင်တန်မှာသတင်းတောက်တွေကိုမစ္စတာထရမ့်ကဒီရေလက်ကျောင်းကိုဖျက်ပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့အနေအထားတော့မဟုတ်ပေမဲ့ရေနံအမြောက်အမြောက်ရင်နံအမြောက်အများထုတ်ယူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်လည်စတင်မှုသူ့အနေနဲ့အရင်စလိုဖြစ်မနေကြောင်းလဲသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဘက်ကအပြစ်တင်ဝေဖန်မှုတွေကိုတွန်းမြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုဟာမက်ဘာခါကာလီဘာဖာဗိုလ်ထုနှစ်မှာအီရတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီး2020ပြည့်နှစ်မှာလူသေဆုံးမှုတွေဖြစ်စေခဲ့တဲ့အမေရိကန်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာနေရာကနေစကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထင်ရှားတဲ့အီရန်တပ်မှုကာဆန်ဆိုမာဆိုလေးဘာနီနဲ့အီရတ်ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်အာဘူမာဒီအယ်မူဟန်ဒစ်တို့တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဂါရီဘပ်ကဒီနေရာမှာအာဇာနီနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့အာဘူမာဒီနဲ့ချစ်လာတော်ကာဆန်တို့ကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ခမရတို့ရဲ့ယီမန်းချက်တွေမအောင်မြင်မချင်းကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့အီရတ်ကခမရတို့ရဲ့ယီမန်းချက်တွေကိုယုံကြည်ကြသူအလုံးဟာဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေကြမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအသိပေးချင်ပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးကကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းညဉ့်ဉန်ရေးတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ငြင်းငြင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်အရေးကြီးတဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအဖြစ်အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခန့်ကဏ္ဍကနေဆက်လက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဗိုလ်ထုနှင့်ညနေပိုင်းကဆိုးလ်မြို့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချိုဟျွန်းနဲ့ဆွေးနွေးချိန်မှာမစ္စတာဝန်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြန်လည်စတင်နိုင်ရေးကူညီပေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရရှိရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့မစ္စတာချိုရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသူကတုံ့ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်းနဲ့အစောဆုံးအခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာတွေ့ဆုံမှုစီစဉ်ရေးသူ့လက်ထောက်တွေကိုတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ Wall Street Channel ကသတင်း Wall Street Channel သတင်းစာကဖော်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီထိပ်သီးစည်းဝေးကိုတရုတ်နိုင်ငံကကြားဝင်စစ်ဆေးပေးမှလားလို့သတင်းနောက်တွေကမေးမြန်းတဲ့အခါမှာဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ဆုံဖြတ်တင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ထားရှိတဲ့ကာလရှည်ကြာရန်လိုတဲ့မူဝါဒကိုပြောင်းလဲရမယ်လို့မစ္စတာဝမ်ကဖြည့်ဆွပြောကြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ဟာစက်တင်ဘာလအတွင်းမစ္စတာထရမ့်နဲ့ထိပ်သီးစည်းဝေးပြုလုပ်ရေးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုကြွားရောက်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုတရုတ်နိုင်ငံကသတိထားစောင့်ကြည့်နေပုံရပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံသားသားခီဇွာဦးရေဟာ 3.44 သန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက် 3.1 ခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာမလနောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်သူဦးရေဟာသိသိသာသာဆက်လက်ယောနေနေပေမဲ့တောင်ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်နဲ့တခြားဒေသတွေကလာရောက်သူဦးရေကအဲ့ဒီလိုယောနေမှုကိုကာမိစေခဲ့ပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံကြီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့ CGNDO ရဲ့ပနာမကိန်းဂဏန်းနေရဇူလိုင်လအတွင်းဂျပန်ကိုနိုင်ငံသားကြီးသွား3,400,000လာရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါဟာဇူလိုင်လအတွက်စာချုပ်တင်အမြင့်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတမမဟုတ်ဒေသအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောင်ကောင်ကလူတွေမပါတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကကြီးသွားဦးရေဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးတင်းမာလာမှုကြောင့်56.1%လို့ညွှန်နေခဲ့ပါတယ်လာရောက်သူဦးရေဟာ4,200,000ကျော်ရှိပေမဲ့နှစ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်80%တိုက်ညွန်နေနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့တွင်တောင်ကိုရီးယားကနေဂျပန်ကိုလာရောက်သူဦးရေ8,400,000ကျော်နဲ့ထိစုံမှရှိနေပြီး 31.9% ခန့်လို့မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကလာရောက်သူဦးရေကလည်း9,600,000ကျော်ရှိပြီး 26.4% ခန့်လို့မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူမှုမီဒီယာမှာပြန့်နှံ့ခဲ့တဲ့အခြေအမျက်မရှိတဲ့ကောလာဟလတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကခီးသွွားဥယျာဉ်ထိုးကျခဲ့ပါတယ်။အခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းဟောင်ကောင်ကလာရောက်တဲ့ခီးသွွားဥယျာဉ်ကတော့2,200,000ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့54.8%ခန့်လို့မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုငယ်ကတင်ဆက်ခဲ့တာပါ။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။